0: Maşkinimdi mən ələsə qasalıq qoydum. Bir kiçikimim. Maç edi, veyi de ne köy var mənə. Dəli veyi ya. Döngülür mə. Mənə bir tərçıqan döngüm ki, mən olam. Məmim oynar ki, məmim başar ki. Dəbi demilərdi, alal və qılav deyib bana. Sanı dərlərini məyli qoydum bana mənə. Mənə şimdi çıxıya tavı var ki, mən. Там все сильнее бы ты вот можем дать типа сам было. Дай.
1: Ты是不是今年的最后一次在吃破囊了？
0: 对。
2: Was war da?
3: Hallo.
2: 心情怎么样？
3: 很好。
2: 准备出发吗？
4: 嗯。Sizlerin geleceğin erişim şu ayılda. Uyuvağa direğe falan bakılır mı?